0: Айтыва кез келген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: сенің қаланың толқынында Окей радиосы.
1: На волне твоего города. Радио Окей.

0: Учим казахский язык легко.
1: Уақыт өткізу – проводить время. Бірге уақыт өткізу – проводить время вместе. Бірге – вместе. Уақыт өткізу – проводить время. Бірге уақыт өткізу – бірге вместе. Уақыт өткізу – проводить время. Бірге уақыт өткізу.
0: Учим казахский язык

Мені оятпасың, болар ем басқа. Жолсыз жолаушы адасқан, шегімнен асқан. Өтірікті теңге брасқа, сенгіш сенің ақының. Көзім жеткелі, сенен басқа жоқ жақының. Ақырын, ақырын, жүріп келдік шабытым қанша шақырын.

0: байқасаң мен де кейде өзіңдеймін.
1: Окей, окей, окей.
2: Радио Окей на частоте

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
3: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген метал черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы метал. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
4: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.
5: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп, өз

0: Учим казахский язык легко.
1: Көмектесу – помогать. Маған көмектесші – помоги мне, пожалуйста. Маған – мне. Көмектесші – помоги, пожалуйста. Маған көмектесші – маған – мне. Көмектесші – помоги, пожалуйста. Маған көмектесші.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама. Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Емдеу ісі, біліктілігі фельдшер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Акушерлік іс, біліктілігі акушер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі жалпы практика мейіргері, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі массажист, оқу мерзімі 1 жыл 10 ай. Басқа өңірлерден келген студенттерге жатақхана беріледі. Оқу аяқталғаннан кейін орта буын маманы дипломы табысталады. Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі 67, телефон 8, қала коды 7112 3146 44. Медколледж жайылдамасы. Сұранысқа ие медициналық мамандықты таңдап, болашағыңызға нық қадам жасаңыз. Біз сіздерді күтеміз.
2: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 номеріне қоңырау шал.
5: Окей,
0: радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде.
5: Радио окей, на частоте твоего сердца.

0: Оралда сағат 11.
1: В Уральске 11 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Қайырлы күн, Оке радиосында жаңалықтар. Тікелей эфирде Гүлназар Хамжанқызы. Қазақстан 2026-2027 жылғы жылыту маусымына дайындықты жалғастырып жатыр. Бұл электростанциялар мен жылу желілерін жаңғыртуға және жөндеуге 384 миллиард теңге бөлінді. Бұл қаржы энергетикалық нысандардың сенімді жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған. Бұған дейінгі жаңғырту жұмыстарының нәтижесінде желілердің тозуы мен технологиялық ақаулар азайған. Ал алдағы қысқа қажетті көмір қоры толық жасақталып, 8 миллион тоннадан астам көмір дайындалды. Бүгін Қазақстанның тұңғыш ғарышкері, Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы, көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, авиация генерал-майоры Тоқтар Әубәкіров 80 жасқа толды. Ол ғарышқа ұшқан тұңғыш қазақстандық. 1988 жылы авиация саласындағы ерекше еңбек үшін Кеңес одағының батыры атағына ие болды. Ал 1991 жылы Байқоңыр ғарыш айлағынан ғарышқа ұшып, Қазақстанның ғарыш тарихында алғаш болып ел намысын әлемге танытты. Оралда Жылаев тас жолын орташа жөндеу жұмыстары басталды. Жоба аясында ұзындығы 7,5 шақырым жол учаскесі жаңғыртылады. Мердігерлер ескі асфальтты толық алып тастап, орнына жоғары жүктемеге төзімді жаңа жабын төсейді. Ал алынған асфальт үгіндісі бұрын асфальт төселмеген көшелерді жөндеуге пайдаланылмақ. Қала әкімдігі жөндеу жұмыстары кезінде қозғалысқа уақытша шектеулер енгізілуі мүмкін екенін ескертуде. Қазақстанда өзін-өзі жұмыспен қамтыған азаматтарға жеке табыс салығын енгізу мәселесі қарастырылып жатыр. Ұлттық экономика вице-министрі Ерлан Сағынтаевтың айтуынша, жыл соңына дейін бұл санаттағы азаматтардың қызметі жан-жақты зерделенеді. Биылғы жарты жылдықтың қорытындысы бойынша елде өзін-өзі жұмыспен қамтығандар саны 688 мың адамға жеткен. Қазіргі таңда олар жеке табыс салығын төлемейді, тек бюджеттен тыс қорларға 4% көлемде жарна аударады. Алайда бұл бастама бойынша әзірге түпкілікті шешім қабылданған жоқ. Осы сағатқа келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлназар Хамжанқызы.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Иә, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10/1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.

Неге жасқа толы жанарың, неге қайта талдай талабың, бұзып өтпей кедергілерді, орындалмас арман қалдың.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.
3: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана – бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК, звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
5: Поставь дела на паузу.

0: тұрмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 100795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге. Жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал. 1, 2,

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаторийлар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекенжайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын. Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны Талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, Талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, Талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
4: ОК
5: радио са, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Оралда сағат 13.
1: В Уральске 13 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Армысыздар, Оке радиосында жаңалықтар. Тікелей эфирде Гүлназ Рахымжанқызы. Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев Ұлыбритания мен Солтүстік Ирландияның жаңа премьер-министрі Эндрю Бернемді қызметіне кірісуімен құттықтады. Мемлекет басшысы құттықтау жеделхатында Қазақстан мен Ұлыбритания арасындағы ынтымақтастықтың жоғары деңгейін атап өтіп, саяси диалогты, сауда-экономикалық және инвестициялық байланысты одан әрі нығайтуға дайын екендігін жеткізді. Сондай-ақ президент Эндрю Бернемге жауапты қызметіне табыс, ал Ұлыбритания халқына бақ берекетіледі. Жапонияда жер сілкінісімен төтенше жағдайлар кезінде пайдаланылатын резервтік астана құрылады. Ел парламенті орталық билік органдарының жұмысын жалғастыруға мүмкіндік беретін заңды мақұлдады. Құжатқа сәйкес резервтік астананы халық саны мен экономикалық әлеуеті талапқа сай келетін префектуралар арасына премьер-министр таңдайды. Билік бұл шешім ірі апаттар кезінде мемлекеттік басқарудың үздіксіз жұмысын қамтамасыз етеді деп отыр. Халықаралық ғарыш станциясында 7 ай жұмыс істеген экипаж жерге оралды. Жезқазған қаласының маңына 3 ғарышкер сәтті қонды. Бортта ресейлік ғарышкерлер Сергей Куд-Сверчков пен Сергей Микаев, сондай-ақ НАСА астронавты Кристофер Уильямс болды. Экипаж ғылыми бағдарламаны толық аяқтап, жерге аман-есен оралып отыр. Батыс Қазақстан облысында интернет және телефон арқылы жасалатын алаяқтықтың алдын алуға бағытталған «Алдауға жол берме» республикалық акциясы өтті. Полиция қызметкерлері, қоғам белсенділері мен еріктілер тұрғындарға киберқауіпсіздік ережелерін түсіндіріп, алаяқтардың кең таралған айла тәсілдері туралы ақпарат берді. Сондай-ақ жеке деректерді, банк карталарының мәліметтері мен SMS-кодтарды бөгде адамға бермеу, күмәнді сілтемелерге өтпеу және жалған инвестициялық жобаларға сенбеу қажеттігі ескертілді. Сондай-ақ еліміздің ішкі істер министрлігі жасөспірімдерді әлеуметтік желілерде қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырды. Ведомство жеке мәліметтерді, соның ішінде үй мекен жайын, телефон нөмірін, мектеп атауы мен нақты орналасқан жерді жарияламауға кеңес береді. Сондай-ақ бейтаныс адамдарды достар қатарына қоспау, аккаунттың құпиялық баптауларын күшейту және күмәнді пайдаланушыларды бірден бұғаттау ұсынылды. Ішкі істер министрлігі өкілдері әлеуметтік желідегі қауіпсіздік жазушылар мен лайктар санынан әлдеқайда маңызды екенін еске салады. Осы сағатқа келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Құрылыста тиянақтылық қажет. Бәрі уақытылы әрі жоспарлы болу тиіс. Бүгінге черепица қажет, ертеңге болат құбыр. Ал егер болмаса, бәрі де құрдым. Біз жұмысты мұқият атқарамыз. Бұған клиенттеріміз дәлел. Металды уақытылы жеткіземіз. Сіздің өлшіммен кесіп те береміз. Қай түсті қаласаңыз, қоймадан кеп ала аласыз. Сұрақтар болса, дәл қазір бізге хабарласыңыз. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
3: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Бірге өсеміз. Бірнеше ұрпақ бойына оралдық балалар талап акционерлік қоғамы тәжірибелі педиатрларының бақылауында өсіп келеді. Кроха, малютка, малыш, крепыш және юниор бағдарламалары бұл бала туылған сәттен бастап 17 жасқа дейінгі жан шақты медициналық бақылау. Бағдарламаға мыналар кіреді. Тар бейінді мамандардың жоспарлы тексерістері, дәрігерді үйге шақыру, зертханалық талдаулар, ультрадыбыстық зерттеу, ЭКГ, рентген, күнтізбеге сәйкес вакцинация, физиопроцедуралар, ингаляция, электрофорез, парафин және тағы басқалары. Бір жасқа дейінгі сәбилер мен туылғанда салмағы аз балаларға ерекше көңіл бөлінеді. Балаңызға деген қамқорлық алғашқы күннен басталады. Талап акционерлік қоғамы клиникаларынан өзіңізге лайық бағдарламаны таңдап, балаңыздың денсаулығына сенімді болыңыз. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Уақыт өткізу – проводить время. Бірге уақыт өткізу – проводить время вместе. Бірге – вместе. Уақыт өткізу – проводить время. Бірге уақыт өткізу – бірге вместе. Уақыт өткізу – проводить время. Бірге уақыт өткізу.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металлинвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно, у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металлинвест». 241-300.
4: «Металлинвест», крыша есть.
5: Где-то в сказочном лесу.
6: Ну что, кто у нас сегодня шашлыки готовит? Давай ты, Баба-Яга.
7: А чего сразу я? У меня ступ, а не мангал. Пусть он волк постарается.
8: А не проще было бы заказать? Красная шапочка, звони в шашлык-машлык.
9: С радостью, шашлык-машлык всегда выручает.
6: Что, правда? И курочку, и баранину, и овощи на гриле привезут?
7: Или обманут?
8: Не обманут, я уже пробовал. Все горячее, ароматное. И прямо к столу доставили.
9: А еще у них Инстаграм есть. Шашлык-машлык 07. Красиво, вкусно, удобно.
6: Так чего ждем? Заказываем!
5: Шашлык-машлык достоин даже сказочного стола. Звони по номеру 8-747-461-23-27 или ищи нас в Инстаграм Шашлык-машлык 07. Горячо, вкусно и всегда кстати. Звони, приходи, заказывай.
10: Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Мейіргер ісі біліктілігі, мейіргер ісі бойынша қолданбалы бакалавр, жалпы орта білім негізінде оқу мерзімі 3 жыл 6 ай, техникалық және кәсіптік білім негізінде жеделдетілген бағдарлама бойынша оқу мерзімі 1 жыл 6 ай, зертханалық диагностика. Сика, біліктілігі, медициналық зертханашы, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Фармация, біліктілігі фармацевт, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Оралда сағат 15.
1: В Уральске 15 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Қайырлы күн, Оке радиосында жаңалықтар, студияда Гүлназ Рахымжанқызы. Қазақстанда ғылымды дамытудың жаңа моделі әзірленеді. 2026-2030 жылдарға арналған жоба аясында ғылым саласын дамытуға бағытталған 72 шара қарастырылған. Құжатты ғылыми кадрларды даярлау, өңірлік зерттеулерді қолдау, сонымен қатар бірыңғай инновациялық экожүйе қалыптастыру және ғылым мен экономиканың байланысын нығайту көзделген. Сондай-ақ халықаралық ғылыми ынтымақтастықты кеңейтіп, тәжірибеде қолдануға әлеуеті жоғары әзірлемелерге мемлекеттік қолдау көрсету жоспарланып отыр. Еліміздің барлық перзентханалары тексерілетін болды. Денсаулық сақтау министрлігі 15 тамызға дейін елдегі 70-ке жуық перзентханаға ауқымды тексеру жүргізеді. Сонымен қатар антибиотиктердің тек рецепт арқылы сатылуына бақылау күшейтіледі. Медициналық ұйымдар дезинфекция құралдарымен, заманауи жабдықтармен, маска және қолғаптармен қамтамасыз етіліп, медицина қызметкерлері қосымша оқудан өтеді. Ал Ресейде еңбек мигранттарына қойылатын талаптар күшейтілді. Ел президенті қол қойған жаңа заңға сәйкес 2026 жылғы 1 қазаннан бастап еңбек мигранттары Ресейде өздерін ғана емес, отбасы мүшелерінде ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен емес табыспен қамтамасыз етуге міндетті. Табыс жеткіліксіз болған жағдайда еңбек патенті ұзартылмауы мүмкін. Сондай-ақ еңбек мигранттарының балалары 18 жасқа толғаннан соң 30 күн ішінде Ресейден кетуі немесе өз атына еңбек патентін рәсімдеуі тиіс. Халыққа қызмет көрсету орталықтары құжаттарды үйге жеткізу қызметін кеңейтеді. Алдағы бір айда үйге жеткізуге болатын құжаттар қатарына жылжымайтын мүлікті тіркеу, заңды тұлғаларды тіркеу және тарату, сондай-ақ білім беру саласындағы бірқатар қызметтер қосылады. Енді азаматтар дайын құжаттарын халыққа қызмет көрсету орталықтарына қайта бармай-ақ курьер арқылы ала алады. Қызмет ақылы негізде көрсетіледі, ал құжаттар дайын болғаннан соң 14 нөмірінен СМС хабарлама келеді. Қызылорда облысында жыл басынан бері шамамен 2300 тонна балық ауланған, оның 90%-дан астамы кіші Арал теңізінен алынған. Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының мәліметінше 1800 тоннаға жуық балық өнімі 12 елге экспортталған. Олар негізінен тұран, торта, алабұға, шортан және көксерке. Қазір облыста 11 балық өңдеу зауыты жұмыс жасайды, оның 4-і Еуропалық одақ елдеріне экспорттауға мүмкіндік беретін Еврокод сертификатына ие. Оралда Жылаев тас жолын орташа жөндеу жұмыстары басталды. Жоба аясында ұзындығы 7,5 шақырым жол учаскесі жаңартылады. Мердігерлер ескі асфальтты толық алып тастап, орнына жоғары жүктемеге төзімді жаңа жабын төсемек. Ал алынған асфальт үгіндісі бұрын асфальт төселмеген көшелерді жөндеуге пайдаланылады. Қала әкімдігі жөндеу жұмыстары кезінде қозғалысқа уақытша шектеулер енгізілуі мүмкін екенін ескертеді және тұрғындарды бағытын алдын ала жоспарлауға шақырады. Бүгінгі күнге келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлназ Рахымжанқызы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тиімділігі соншалық басың айналады ке. Енді ше, Metal Invest компаниясынан метал жабынқыш пен пішінді төсеніш бөліп төлеумен. Аз-аздан төлеуге болса, бірден көп төлеудің қажетіне. Шатыр бар, ал үлкен шығындар жоқ. Metal Invest компаниясы. Метал жабынқыш, пішінді төсеніш. Хабарласыңыз. Бізден тиімді бағамен бөліп төлеумен сатып алыңыз. Гагарин 10 бөлшек 1, ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30. Metal Invest-те шатыр бар.

саған бізді өмір неге ұнамайды? Кідірме, ойланба, жауабын білсең жылдамайды. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамайды, жаныңды дәлмендей ешкім сырламайды.

0: Учим казахский язык легко.
1: Көмектесу – помогать. Маған көмектеші – помоги мне, пожалуйста. Маған – мне.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп,

Қайырлы кеш, қадірлі тыңдарман. Жалпы адамға ең көп не жетіспейді? Кейде адамнан қазір не жетіспейді деп сұрасаң, көбісі ақша, уақыт, демалыс немесе басқасы деп жауап береді. Бірақ ойланып қарасақ, көп жағдайда бізге жетіспейтіні көңіл бөлу сияқты. Біреуге жай ғана халін сұрайтын адамға керек, біреуге ойын тыңдайтын жан керек, ал енді біреуге бәрі жақсы болады деп сенім беретін бір ауыз сөз жеткілікті. Қазір бәріміздің қолымызда телефон бар, хабарласу оңай, бірақ соған қарамастан көптен бері сөйлеспеген адамдарымыз бар. Бір күні хабарласармын деп жүріп, уақыттың қалай өтіп кеткенін байқамай қалып жатамыз. Сондықтан, бүгін кешке немесе ертең таңертең көптен бері сөйлеспеген бір адамға хабарласып көріңіз. Қалайсың деген қарапайым сұрақтың өзі үлкен қуаныш сыйлап қалуы әбден мүмкін. Өмірдің қызығы бір-бірімізге көңіл бөлуде. Кейде ең үлкен сыйлық қымбат зат емес, шын көңілден бөлінген уақыт, достар. Сіздермен бірге микрофон алдында әдеттегідей Алишер Қасымұлы және де ОК радиосы. Алдағы эфир көлемінде сіздермен бірге әдеттегідей қызықты әңгіме, әсем ән және көңілді ойын ойнайтын боламыз. Сондықтан да біздің толқынмен бірге болыңыздар, достар.

айтпақшы. Ер адамдар күніне орташа есеппен 7000 сөз қолданатын болса, әйелдер 20000 сөз қолданады екен. Айтпақшы.

0: Айтыбы кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыбы келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтыбыға тексеріліп тұрыңыз. Айтыбыға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыбы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді. Ал өміріңіз толыққанды олар. Тексеруден облыстық айтыбы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама. Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «Талап». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-Талап и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300. Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

ғана көңіл бөлінсе болғаны. Өмір өте жылдам өтеді, достар. Ал жақсы адамдармен бірге өткізілген уақыт ешқашан қайтып келмейді. Сол себепті әр күнімізді жақындарымызбен бірге бағалай білейік.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Иә, құрметті тыңдармандар, эфирімізді жалғастырамыз. Жалпы бүгінгі өмірдің ырғағы өте жылдам. Таңертең жұмысқа асығамыз, күндіз шаруамен жүреміз. Кешке үйдің тірлігі күтіп тұрады. Осылайша бір күн екіншісіне ұқсап өте береді. Кейде өзімізден соңғы рет қашан ешқайда асықпай демалдым деп сұрап көрейікші. Көпшілігіміз нақты жауап бере алмаймыз. Ал шын мәнінде демалу жалқаулық емес, достар. Демалу ертеңгі күнге күш жинау. Кейде таза ауадан 15 минут серуендеу, сүйікті әнді тыңдау, немесе отбасыңмен отырып шай ішу адамның бүкіл шаршауын басады. Өзіңізге уақыт бөлуді ұмытпаңыз. Себебі, өзіңіз жақсы болсаңыз ғана айналаңызға да жақсы көңіл күй сыйлай аласыз, достар. Сондықтан бүгінгі кешті тыныш өткізіңіз. Ертеңгі күнге жақсы көңіл күймен ояну өзіңізге жасаған ең үлкен жақсылықтардың бірі, достар.

Иә, достар, жалпы көп адам әрине бақытқа жетсем екен дейді. Бірақ қызығы, біз көбіне бақытты алыстан іздейміз, иә. Жақсы жұмыс болса бақыттымын дейміз. Үлкен үй алсам бақыттымын дейміз. Барлығы реттелгенде ғана қуанамын деп ойлаймыз. Ал шын мәнінде бақыт күнделікті өмірдің ішінде жүргені анық. Кешке үйге аман жеткеніміздің өзі бақыт. Ата-анамыздың дауысын естігеніміздің өзі бақыт. Балалардың күлкісі, достармен болған қарапайым әңгіме, осының бәрі бақыттың өзі емес пе, достар? Өмірді үлкен мерекелер ғана емес, осындай қарапайым күндер әдемі етеді. Егер әр күнімізден жақсы нәрсе көре білсек, бақыт біз ойлағаннан әлде қайда жақын екенін түсінеміз, достар. Сондықтан бүгінгі күніңізге рахмет айтып, ұйықтаңыз, ертең тағы бір жаңа мүмкіндік бар екенін есіңізге түсіріңіз, достар.

Жалпы достар, бүгінгі күніңіз қалай өтті? Бәлкім бәрі жоспарлағандай болған жоқ шығар. Әлде керісінше күтпеген жақсы жаңалық алған боларсыз. Қалай болғанда да әр күннің өз сабағы бар. Кейде бір күн бізге сабырды үйретеді. Кейде күн шыдамдылықты үйретеді. Ал кейбір күндер адамдардың қадірін түсіндіреді. Өмірдің қызығы да осында. Біз күн сайын өзгереміз, өсеміз, жаңа тәжірибе жинаймыз. Сондықтан сәтсіз күн болды деп өзіңізді кінәламаңыз. Ол да ертеңгі табыстың бір баспалдағы болуы әбден мүмкін. Кеш батып келеді, достар. Барлық уайымды бүгінгі күнмен бірге қалдырып, ертеңгі күнді жаңа үмітпен қарсы алайық. Себебі әр таң жаңа мүмкіндік, әр кеш өткен күнге алғыс айтатын уақыт. Құрметті тыңдарман, естеріңізге сала кетейін, сағат 18:35 шамасында біз әдеттегідей кері-мері ойынын ойнайтын боламыз. Сондықтан да барынша белсенді болайық. Айдың аяқталуына да сәл қалды. Мүмкін дәл осы сыйлық сізге бұйырып қалар.

0: кетерім сөзің үшін. Мен өмірді сүйемін, керек десең шәудіреген бір сенің көзің үшін, көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған, мөлдіреген көзіңдей мына аспаннан мен өзіңді аяулым сұрап алған.
1: Айтпақшы,
2: сіз білесіз бе, жейтін тәтті мақтаны тіс дәрігерлері ойлап тапқан екен.
1: Айтпақшы,

0: табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, Талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, Талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Күн сайын сағат 8:30-да және 18:30-да нағыз меломандар ойыны. Керемері ән тыңдап, атауын тауып ұтысудамыз.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, мінекей әдеттегідей керемері ойынына да келіп жеттік. Ережесін тағы да бір түсіндіріп кетейін. Мен сіздерге қазір белгілі бір әншінің немесе топтың әнін керісінше нұсқада жасырамын. Сіздер әншіні немесе әнді тауып көресіздер. Тапқан жағдайда біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне хабарласып, жаңағы әншіні немесе әннің атауын айтсаңыздар болды. Мен сіздерді біздің белсенді тыңдармандар қатарына есімдеріңізді енгіземін. Ай бойы есімдеріңіз бірнеше рет қайталанса, біздің ОК радиосы сізге арнайы жеңімпаз ретінде сыйлық беретін болады. Ережемен таныс болсаңыздар, сіздерге әннің керісінше нұсқасын қосайын, тыңдап ойланып көріңіздер.

0: Сонымен құрметті тыңдармандар, алғашқы мәрте тыңдап көрдіңіздер. Мінекей хабарламада келіп түсті, тыңдап көрейік. Ассалаумағалейкум, кеш жарық, қалыңыз қалай?
1: Уағалейкум ассалам, кеш жарық.
0: Жақсы. Біздің тұрақты тыңдарманымыз. Алдымнан бері үлгер алмай қалып жатсыз, өкінішке орай, бүгін бірінші болып хабарластыңыз.
1: Бұйырған болды ғой, бүгін бұйырған болды ғой. Енді тек тапсам жақсы.
0: Мен сізге арқарай көмектесемін ғой, уайымдамаңыз.
1: Бір андай группа бар, сол ма деп ойлап тұрмын.
0: Қандай?
1: Жігіттер тобы.
0: Дәл өзі ғой, дәл өзі. Мінекей,
1: қайөлеңкенді таба алмадым, бірақ жігіттер тобы.
0: Тойда қосылды кезінде, талай рет кәдімгідей хит болған ән. Тойда қосылған қандай өлең деп ойлайсыз? Екі жастың құрметіне.
1: Той бастар әні болды.
0: Мәңгі.
1: Олардың орындауында қандай өлеңдер бар дейсің? Көп өлеңдер бар. Жүнешемдігі өлең бар.
0: Әрине.
1: Деген көп қолды. Ауызым тілдің астында тұр, айта алмаймын, бірақ
0: жарайды, осының өзі сіз үшін әрине жеңіс. Бұл жігіттер тобының орындауында Ақбосаға әні, бірақ
1: Ақбоса.
0: Топтың артын тауып тұрсыз, осының өзі жеткілікті. Сізді әдеттегідей тізімге енгізетін боламын.
1: Рахмет.
0: Хабарласқаныңызға көп көп рахмет. Қайырлы кеште болайық, иә. Және де біздің тұрақты түрде тыңдарманымыз Мақсат Мырза дәл тапты. Бұл жігіттер тобының орындауындағы Ақбосаға әні. Қабыл алыңыздар, достар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Где-то в сказочном лесу.
3: Ну что, кто у нас сегодня шашлыки готовит? Давай ты, Баба-Яга.
4: А чего сразу я? У меня ступа, а не мангал. Пусть он, волк, постарается.
5: А не проще было бы заказать? Красная шапочка, звони в шашлык-машлык.
6: С радостью. Шашлык-машлык всегда выручает.
3: Что, правда? И курочку, и баранину, и овощи на гриле привезут?
4: И не обманут?
5: Не обманут. Я уже пробовал. Все горячее, ароматное. И прямо к столу доставили.
6: А еще у них Инстаграм есть. Шашлык-машлык 07. Красиво, вкусно, удобно.
3: Так чего ждем? Заказываем!
2: Шашлык-машлык достоин даже сказочного стола. Звони по номеру 8-747-461-23-27 или ищи нас в Инстаграм шашлык-машлык 07. Горячо, вкусно и всегда кстати. Звони, приходи, заказывай!
7: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана – бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-106 нөміріне қоңырау шал.
8: ОКЕ. Поставь дела на паузу.

Иә, құрметті тыңдармандар, эфиріміз жалғасады. Байқап қарасаңыз, өткен жылдың әр күнін есімізде сақтай алмаймыз. Бірақ кейбір күндер мәңгі есте қалады. Бір жақсы жаңалық алған күніміз, жақын адаммен кездескен сәт, отбасы болып бірге күлген кеш, немесе көптен күткен арманның орындалған күні. Неліктен дәл сол күндер есте қалады? Өйткені ол күндері біз шын көңілмен өмір сүрдік. Асықпадық, қуана білдік, жанымыздағы адамдарды бағалай білдік. Ал кейде ең қарапайым күндердің өзі кейін тәтті естелікке айналады. Бірге ішкен шай, кешкі серуен, достармен болған әңгіме сол кезде ерекше болып көрінбесе де, уақыт өте келе ең жалы естеліктердің біріне айналады. Сондықтан бүгінгі күніңізді де бағалаңыз, бәлкім бірнеше жылдан кейін дәл осы күнді сағынышпен еске алатын боларсыз.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Ия, черепица да бар бізде. Әрине кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Метал біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы метал. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
3: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
5: ОК.
6: Радио ОК.

0: Мосда.
1: Я, құрметті тыңдармандар, әдеттегідей бізге кешке келіп түсетін тілектер кезеңімен бөлісе кетейін, қабыл алыңыздар. Бүгінгі туған күн иесі Гүлжан. Туған күніңіз құтты болсын, жаңа жасыңыз қуанышпен жақсылыққа толы болсын. Деніңізге саулық, шаңырағыңызға береке, отбасыңызға амандық тілейміз. Әрдайым мерейіңіз өсіп, жақындарыңыздың ортасында бақытты ғұмыр кеше беріңіз. Ізгі тілектерін жолдаушылар, қайынеңіз Роза апай, қайынатаңыз жақсылығыға, қайнағаңыз Еркін және абысындарыңыз Сандуға және тағы да басқалары. Екінші тілегіміз бар. Ардақты Арман, туған күнің құтты болсын. Өміріңде тек ақ жол болып армандарың орындала берсін. Денсаулығың мықты, еңбегің жемісті, бақытың баянды болғай. Әр күнің қуанышпен шаттыққа толы өтсін. Осы ақ тілектерді жолдаушылар жиен қарындасың Аяла, немере ағаң Әділ, көкең Серік және әпкеңнің жолдасы жездең Нұрлан аға. Барша туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз достар.
0: Жарнама.
2: Реклама. Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении Талап. Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Сонымен құрметті тыңдармандар, біздің эфир уақытымыз осымен аяқталды. Үйлеріңізге аман есен жетіп алыңыздар. Сіздермен бірге болған Алишер Қасымұлы және де Оке Радиосы келесі кездескенше достар.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекенжайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении Талап большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 номеріне қоңырау шал.
5: Окей,
0: радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде.
5: Радио Окей, на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та талап акционерлік қоғаммен бірге. Жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-106 нөміріне қоңырау шал.
4: Ты обещала мне любовь навеки, я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки, и не было другого.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей, на чистоте твоего сердца.